0: básico. Quiero ver para tu piero, quiero tu retivo. Querienses mi boca, tus lagueras favoritas. Déjame, hasta provocar tu gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ластакас ал гритен, ай бандито. Пора ке ми селю, секаль де канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито, кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито, пакито. Аста провокатор тус гритас. И ке оли дес ту апельсино. Деспасито.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.